To je klasika písom Jara Jara Ľubí, skupina ABBA. Dve menšine hýšte potom je hýžo Bilk násedom, svítavo hýžo dvonka dávno je. A temperatúra okolo 14 stopňov, potom zoje so tak rejne, že sa bú noc švo. Ja sa nadžiam tla tež pola vás doma. A to se mu nemale čas nik staj, čo bych celo hoda, bych vám včera prajeva za okolo 7, napo 7, 7 sa započni a tak bieše tež a džen sa ráno hađo napo dvímaj je je so derie a vomirie švo, sa noch chcete tiež poľadať, keľko je so najšvo, vy však viesče na tuto informácie so tiež všetko vieselíme. Potekím. Što na čistopňu hunie živé slibro pokáza, pož začúču pak vokovo jednače, no a ja bych si dženca ráno tiež auto zatepíva z najmenša sputk, zo celé nebyše tak frišne a potom temperatúry dženca maximálne na 19 stopňu zalizú přes přípodňom. Môžu sa tiež ešte raz podešťovať, tak viesča meteorologojo. Jutriša nedeľa. Maximálne hodnoty zmije v okolo 23 stopňu, se svuncom startujeme potom, so skrutka tiež zaso zminie se smorčelemi a na večer na popúdňo ešte raz so svunčko pokáza. Pondeľa tiež bude odmeniava miniata najvyššie hodnoty 21 stopňu, odrania najpred raz s svuncom přes přípodňo, zaso močele a popodňu tiež zaso svunco so pokáza. Temperatúry příchodné týdne nebudú celé tak horce, kajšie v minulých dňach zmijeme, abo mijachme. Okolo 25 stopňu to sú najvyššie hodnoty do týždňa příchodného týdne. Bedlk nasedomie, dobré ranie, přeje samský rozvoz. Strovi vás spívajú skupina Kontakt.

0: več minčinov do sedemih.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Juri Čornak z Nevečic.
2: Mađenca svečime sveče Marije, kráľovne Janželu a sviatach a zdobom kráľovne Míra. Stavizne tuto svečenia započinacho sa s Marianským leče čiat na 654. 100 let do toho vyše sa dogma vo nevoblakovanem podieču vozjevivo. Hač v leta 1969 sa vôn dňa 11. meje svečeše. Přes kalendarijsku reformu Bamša Pauva 4. sa Marianske svečen na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvach učekame sa Sviatej Marii ako kráľovny nebes. Taktež u krásnoštiem Rožovcu, kdež ríka v poslednej stúčce, kotu si u nebesach skonoval. Na dženstnejšim svedženiu češťuje sa Mač Božia s dobom tež ako kráľovna Míra. V našim nemiernom času mieli sa na to dopomniť, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mier. Tež v Međugorje je Mač Božia vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava mier, mier a jenež mier. Šako sa vojna pri ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný Rožovc modla, kajže to Bohu, ak v mnohých vosadách tyžinste s vášňom spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Božia, to zromadná pačeraja vo mír, pretože zvyduch ženy nespí, nech je vohanie ščevujeme.
0: Dobrá Juri Čornak ze Snebečic, svinadavku a zamovitosti tamnejšie vosadem.

0: Czasem czymś inną posydemyś. Zo szulery o swój nos wiace do szmoratka, choć od knihi tyka ja. Osyczy sami, co wy wopkieś bujecie. I nakupada się pak czera na serbskim gymnazju tu we mieście. Tam za i ludowe nakładnictwo domowina kooperacyjski projekt Nasza serbska kniha, to ze szulerymi 9. letnika. Cel projekta je kniha ze tekstami szulerio. Czera rykaše ideje zbierać, a prieniu linku napisać, a to šo ze z pomocą młodych autorów, kajż Jana Bogušova, Lydia Maciejowa, je so sobu do šulskej vauky sednova a poskava.
1: Čo máš teda titula, Máča? Máš to
2: titul? Ja som sa musela, ale to ja do Máča to cool.
3: Šulaki 9. letnika prečítaja a pokazaja si mesovú prvne ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísanie literárne tvorby podáva im Jan Boguš. Vundre nie je žaden vúčo, ale sam autor textu a vie, kak češko je započat k namakač.
4: Ja som pozitívne prekvapený a vidujem kreatívny potenciál, kak oni ideje namakajú za svojský text, kak môžu oni postupovať, započať a konc namakať, také aj trúde jednore vice, ktoré špak za ja myslím, že autora autorku nie sú všetko tak ľuchké a kak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulerio hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žanru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť, kvázi, keď sa stajú mašinu, što bych mu pončinili, když bych mu mali do zajšvoša alebo do příchoda liečiť.
6: Ja písam je nudzku na monolog. Ka vážna je na pół hodzina, jo, also, što môže jen tam šhočin, što môže so stan, što je na pół hodzina.
3: V prvnej šulskej hodzine projekta Naša serbska knia je so veľa stavo. Prvne linky, mysle a ideje. V osobinský svod šulario, što oni sami rade čítaja, však tiež v istú rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čítam rade

Tozno máš zbožo veľoče, no aj a potom si vone, kýž je mil zbožo, si prostče svoje peneze nevotúza. 770 euro tam leža v vulkým kamore. No aj a tun, kýž je dobil, ište tam pobyl nie. Podadajče prošu, hačče nitko v minených dňach a týdženiach týž raz loto rali a to v oprodže ve okresu Budešín tak jasne môža to prajč snanosče tam sobu ja to nieke nemsce praju glücksspirale rali. Potom poladajče ište raz za vašimi cedlkami týž ve zakach predahače do pokanských mašínov čísneče a hač tam tla mačete prave číslo. Poladajče, te peniaze tu sú. Nic pola nás, ale po tute je lotovie zavožbe. Čivič menšinu do 8 a my přijenžeme tiež potom na jene pivko nimo.

0: nam vidíme sa dženca abo judce
1: na nekakým rajništu, abo na nekakým rajkaništu, abo samo karuzelu.
2: Napríklad Pančicach Kukovie, tam, kdež by priede korčma a je netko riane rajkanišo a zelenišo, tam zaspievaja judce popudňu lípky na svojbnom popudňu. Jeli pak chce so vám po přírodze počúvať, jedzte do Rubelčic, tam je bola mačiec dvorový svedzeň. Dvima je počúvanie, potom sedaja na dvore svetke plince a hač do večera so dale svedčí s hudbou.
0: Za Orion Park mám veľkú. Je júce dopona jedna tiež, tiež vás byť do koncert za deči. Tam slyšíte husle, kýž raja znáte melódie.
2: A jeli máte lušť na haru, karuzele a cokorovú vatu, potom dojedzte si tola do kamienca. Tam je zaso bošť.
0: Zobecino, moje zvučuje môj netko dále. Púl do rotu celoč. Ty tola vieš, bez proce a potu, žána rota.
3: Dunda! Dunda!

0: Schulerjo, no hej, tak so tiež hustopraj přehust a převiele tiež do šmoradka ladaja svoj nus tam nuc tekaja to rozsúčte za sebe doma dá, sami hač tak je. Hinak vúpadaše pak čera napríklad na serbským gymnáziu ve Budešine, tam za i ľudové nakladníctvo domovina minúce kooperacijský projekt Kišrika, naša serbská knia, a to ze šulerjemi 9. letnika. Cíl projekta je kniha ze s textami šulerjov. Čera rekaše ideje zbierač, prinje, linky napísač, a to šo s pomocou modrých autorov. Kajš Jana Pokuša. Ľudia Mačijova je tam podľa byla jeso do šulskej vauky sednova a připosluchala.
1: Co máš ty do titula, Máča? Máš to
2: zbýt? Já jsem přemostila, ale to jedno máš to cool.
3: Šulaki 9-letnika přečítaja a pokazaja si mesovú prvné ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísanie literárne tvorby podáva im Jan Boguš. Vundre nie je žaden vúčo, ale sam autor textu a vie, kak češko je započat k namakač.
4: Ja som pozitívne prekvapený a vidžujem kreatívny potenciál, kak oni ideje namakajú za svojský text, kak môžu oni postupovať, započať a konc namakať, také aj trúde jednore vece, ktoré špak za ja myslím, že autora autorku nie sú všetko tak ľuhké a kak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulerjo hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žánru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť kvázi, keď sa stajú mašinu, što bych mu pončinili, když bych mu mali do zajšvoša alebo do příchoda liečiť.
6: Ja písam je nudsku na monolog. Ka vážna je na pół hodina, jo, also, što môže jen tam šhočiť, što môže so zostan, što je na pół hodina.
3: V prvnej šulskej hodine projekta Naša serbská knia je so veľa stavo. Prvne linky, mysle a ideje. Vosobinský svod šulerjov, što oni sami rade čítaja, však tiež vestu rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čítam rade fantasy knihy, iž maja pa tiež veľa realite nutská, ale tiež ja rade ľuboštinské knihy. Najhoštíšie ja čítam nemské knihy, ale tiež serbské knihy.
6: Ľuboštinské romány, alebo tiež rade krimie. To ma zajmuje, kad ľudí mysla a hajte napiať to špondíš.
7: Ja rade čítam fantáziu a autobiografie. Ja som nekde čítal od Tom Felton, to je tu raja od Draco Malfoy, od Harry Potter.
6: So ja jedu nekde kvokací veľký hodinu s busom a to je tie druhý hodinu čítam.
3: V damnej dživaničce studentka Milenka Šočic techniku Mindmapa rozvoží.
8: Taký projekt, tiež modých autorov ja raz píšu, dokáž tak môže, ono si vystupu, so to, štož ono písajú, so to tie tamo ľudí čítajú, so to bloz za sebe nečína. A to môže ja rado príšoda motivovať, štož si nekaj sa najnež dviac, jo, to písané za sebe nanka je, to tá zno, jara veľký krok do príšoda serbských autorov.
3: A tu však je treba, a jeli kaj šulaki a šulario tverdža dále rade čítaja, so však tiež serbská knia z Polce zubič nebude, džakovano tajkým projektom.
0: Prima. Ľudia Mačijova je serbský gymnázium Budešin vopytala, tamní šulario a šulaki 9. letníka so rúne ve projekte Moja serbská knia vúspytaja. Knia má hižo konc leta vúnč. O, to vám hižče veľa, veľa. Dživa do ruky, lada, nech sa vám poradí do vašich písakov, nech ideje zlietaja. Več menšinou do napu desačich. Ach nie, to tá je do kompjútoru, je tá statúre. To nikto viac z ruku nepísa, abo ja neviem. Dobre ranie.

się zabranie przyjeść samski rozwoz, a to poladamy na pokiwy dżęsni szachodnia, a też końca tydzenia. To zmienia minucę jutrze niedzielu w Niebyczicach Czaporowiki za dzieci, lepiej prajne dzieciacy Czaporowiki, co chce tam podla być, niech so przyzjewi, a to pola kulturnego a domizniskiego towarstwa. A kramoštič môže čítam v starých viecach stanotých štriebných od pošipunia dvímaj hač do 6 na Svidžinský vúce tam zmiatejš kofé a tykans s prihotovaním. PowerSerp, dženca v ubiedžovanie vúče se spečami, milí sa tam šízevič, jeli chcíče si pokal vúdobič přes Instagram pola serbského modinského tovarstva PAUK napríklad. Dženca Serbske evangelske tovarstvo a mači je cvojba na pučovanie přeprošuje tej a štujš nemôže sa dženca na pučovaniu v obdžilič, nech je prošu v 17 hodinách na serbske ekumenické nutonosti s dekanom Vitom Sčapanom a serbským superintendentom Kristofom Rumelom. A drbia volí so. Jara dešťovač, potom so všetko hakle v oproče 17 hodinách ve mačiec zbrožný započne, potom tiež nebude pučovanie, ale no aj to dobia potom namiestne rozsúdiť. Mauka je vieska, vulky svedžen maja zíce, 605 a 70. jubilej pre neho naspomnenia si, dženca od popodnia cioch, ja sto ukážam, zo zmeja tam tiež kofi a tykanc přijatované za vulku biesadu a večer 6. je přednož k viesnym staviznam. Jutze sú nedželne kemše, svojbne kemše v evangelskej luterskej cirkvi v Rakecach. Požodnovanie šuských nováčkov tam zmija spočátk konfirmacijskej vúčby, tam tiež chce čas svičiť a potom je vosadný piknik. Před cirkviu kemše započnú sa do podňa 10.

Serbsku noc môžete dženca ve smoch, či car doživiť program, je to Serbsko-ľudové ansambla, kýž predstaví serbsku kultúru ve svojej bohatosti a tiež mnohotnosti, čož folkloru, hudbu a klasický repertoár nastupa. Po takým dženca večer 20 hodinách v kúbvanišťu siatoho Bena ve smoch, či car a před program započne sohýžo bydl k navosom. Čo väčšinu do 10.